პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3.
2: დილა მშვიდობისა.
3: დაიწყე დილა პოზიტივთან ერთად.
4: ყველაზე გამორჩეული.
2: ყველაზე გამორჩეული.
3: ყველაზე ენერგიული
2: და ხარისხიანი მუსიკა
3: პოზიტივზე.
4: 104 და 3
2: FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდა ჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როდო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარპანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის პანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო.

0: ზეპირის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავაზობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის აგურითი.
0: კვანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: Whip Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. Whip Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. Whip Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3. Country music on 104.3 FM. Discover your wave. Radio Positive.

Country's გამორჩეული კომპოზიციები. Positive Zen. 103.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე, ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ გარფანჯრის მწარმოებელთა. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლი.

0: ბიზნესისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3.
2: 104.3 FM საუკეთესო მუსიკის სტანდარტი.

103.3 FM. მუსიკა, რომელიც გმნის განწყობას.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავასობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
4: ჯაზი პოზიტივზე.

Синкопация. Sunny wants so true. Свинги. I love. Полиритмия და იმპროვიზაცია. მას ხშირად ამერიკის კლასიკურ მუსიკად მოიხსენიებენ. ჯაზი. პოზიტივზე.

0: This is Radio Positive 104.3 FM.
1: ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.

რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 12 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. კიდევ თუ დაინახებიან გვარამია ზურა ჯაფარიძე ვაშაძე და ეს ადამიანების საზოგადოებას კიდევ უკეთესია ჩვენთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შეახსენებს საკუთარ სახეს ჩვენს მოქალაქეებს, რომ სრულიად უსუსურია დღეს რადიკალური ოპოზიცია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაგეგმილ აქციას გამოეხმაურა. პრემიერის შეფასებით იმდენად დასუსტებულები არიან, რომ უწევთ ერთმანეთთან დაპირისპირება, რადგან უკვე ვერ ნახულობენ საერთო ენას. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს გიორგი ჯინჭარაძეს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა თანამშრომლობის გაღრმავებისა და უწყებებს შორის ურთიერთობის გაძლიერების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამებს, აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდული მიმართულებით ერთობლივი პროექტების განხორციელება და გამოცდილების გაზიარება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა მოხდება. კერძოდ, მოსამართლის წინაშე 4 მოწმე დაიკითხება. პროცესს ესწრება ბრალდებული გრიგოლ ლილუაშვილიც. ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავარიაში მე-12 კლასის მოსწავლეები მოყვნენ, რომლებსაც ბოლო ზარი ჰქონდათ. დაშავებულები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის სკოლის მოსწავლეები არიან. დაშავებულია ერთი მშობელიც. შემთხვევა სოფელ წინანდალთან მოხდა. თვითმხილველების განმარტებით გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავმა გოლფის მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭევერ დაიმორჩილა. თავდაპირველად განათების ბოთს შეეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ადგილზე პოლიცია, სასწრაფო და სახანძრო ჯგუფები იყვნენ მობილიზებული. რუსეთის ქალაქ სიზრანში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. რუსული ტელეგრამ არხების ინფორმაციით დრონები თავდასხმის შემდეგ სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანში მდებარე ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. მანამდე სამარის ოლქის გუბერნატორმა დრონების საფრთხის და საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ გამოაცხადა. სამარის ოლქის გუბერნატორის ცნობით დრონები თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი გარდაიცვალა. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით. Stay on positive mood 104.3 FM.

მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო. შესრულდა 12 საათი და 15 წუთი. დღეს 5 შაბათია და დავბრუნდით რადიო პოზიტივის დალღაზე 104.3 FM. დღევანდელ მუსიკალურ დღეს კი მე ბაჩა ნახატიაშვილი წარუწყვები. გეტყვით რომ დღეს თბილისში ღრუბლიანი დღე გაგვითენდა. ტემპერატურა კი ამ მომენტისათვის 19 გრადუსი ფიქსირდება. სულ ცოტა ხანში კი დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობ ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის. მანამდე კი სიამოვნებით ბლუზის თქვენთვის ნაცნობი მელოდიებით. მე კი რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. Whip Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. Whip Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. Whip Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთ და

0: არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
1: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-57-57-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.3. ბლუზი პოზიტივზე.

0: ჰოროსკოპი პოზიტივზე.
1: გიბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან. ახლა დრო დადგა გავიგოთ დღევანდელი 21 მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის. დავიწყოთ ტრადიციულად ზოდიაქოს პირველი ნიშნით, ძვირფასო ვერძებო. მოერიდეთ საეჭვო პროექტებში ჩართვას და საყვარელ ადამიანთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას. პრობლემების განხილვამ შეიძლება სერიოზული კონფლიქტი გამოიწვიოს. გავაგრძელოთ კუროთი. ახალ ნაცნობებს თავს ადვილად მოაწონებთ და მათ მხარდაჭერას მიიღებთ. საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობა სიხარულით აგავსებს. შესაძლოა ამ დღეს ერთობლივად საინტერესო გეგმები შეიმუშაოთ. ტყუპები. შეგიძლიათ ვარსკვლავების მხარდაჭერის იმედი ჰქონდეთ. გამორიცხული არ არის, რომ საქმიანმა პარტნიორებმა შეთანხმების პირობები დაარღვიონ და გეგმების შეცვლა მოგიწიოთ. დღის მეორე ნახევარში კი მოულოდნელი სტუმრება ან მოულოდნელი სიხარული გელით. კირჩხიბი. ზოგ კირჩხიბს სამართლებრივი პრობლემების მოგვარება მოუწევს, რომლის შესახებაც აბნორმდე არაფერი იცოდა. ახლობლებთან ურთიერთობა დაძაბულია, რაშიც თავად ხართ დამნაშავე. ესეთ სხვა ადამიანების მოსმენა და მათი აზრების გათვალისწინება ისწავლოთ. ლომი. ფრთხილად იყავით ფულთან და ხარჯები შეძლების დაგვარად შეამცირეთ. დღის მეორე ნახევარი ხელსაყრელია გავლენიან ადამიანებთან ურთიერთობის, პროფესიული საკითხების განხილვისა და კარიერული წინსვლისათვის. ქალწული. დღის პირველ ნახევარში იპოვით საშუალებას, რომ არაკეთილის მსურველები დასაჯოთ და საკუთარი ინტერესები დაიცვათ. ზოგჯერ საკმაოდ ხისტად მოქმედება მოგიწევთ, მაგრამ დარწმუნებული ხართ, რომ სწორად იქცევით. სასწორი. უცნაურია, მაგრამ ყველაზე რთულ დროს თქვენ წინაშე ახალი პერსპექტივები გაიხსნება და სერიოზული წარმატების შანსი გაგიჩნდებათ. ნებისმიერი სიტუაციაში წინ უნდა იაროთ. მორიელი. დროა საყვარელ ადამიანთან ერთად სამომავლო გეგმები განიხილოს. შესაძლოა დამატებით შემოსავლის მიღების შანსი გაგიჩნდეთ. მოითმინეთ და ნუეცდებით ყველაფერი ერთდროულად მიიღოთ. შვილოსანი. ამ დღეს ისეთ ადამიანებსაც კი იზიდავთ, რომლებიც ურთიერთობებს გაურბიან და ეს ადამიანები განსაკუთრებით დაგეხმარებიან, ეცადეთ საღამოს გამაჯანსაღებელი პროცედურების ან სპორტისთვის დრო გამონახოთ. თხის რქა. ოჯახში და საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობაში სასიამოვნო ცვლილებები გელით, ეცადეთ წვრილმანებზე არ ინერვიულოთ და მომავალს ოპტიმიზმით შეხედოთ. მერწყული. უსმინეთ საკუთარ ინტუიციას და ყველაფერი კარგად იქნება. საქმიან მოლაპარაკებებზე სასურველ მიზანს მიაღწევთ, რადგან თანამოსაუბრეებზე სწორ დაბეჭდილებას მოახდენთ. თევზები. შესაძლოა ამ დღემ ბევრი პრობლემა მოგიტანოთ, მაგრამ ყველაფერს სწრაფად გამოკლავდებით. თქვენი გონიერი ადამიანი ხართ და იქ სადაც ხვები მარცხდებიან წარმატებას მიაღწევთ.
0: რუბრიკის წარმოდგენია ვებგვერდი შენი ჰოროსკოპი წერტილი G.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WebExpress კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WebExpress კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WebExpress კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტრო იარაღები. კომპანია Iron Plus მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: თაღლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. თქვენ უსმენთ პლუს 104.3 FM.

ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ახლა კი უკვე მოვიდა დრო გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმში 17 გრადუსი და წვიმიანი დღე გველის, სოხუმსა და ზუგდიდში კი ასევე წვიმიანი დღე და 19 გრადუსია მოსალოდნელი. იცვიმებს ფოთშიც, ტემპერატურა კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში კი წვიმიანი დღე და 18 გრადუსი. ცირნალექია მოსალოდნელი ბორჯომში, ჰაერის ტემპერატურა კი 17 გრადუსი იქნება, იცვიმებს ბაკურიანში, ტემპერატურა კი 8 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში ცნალექია მოსალოდნელი, ჰაერი კი 16 გრადუსამდე გადდება, ქუთაისში კი წვიმიანი დღე და 9 გრადუსი გველის. უხვინალექია მოსალოდნელი გორში, ტემპერატურა კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავშიც ასევე წვიმიანი დღე და 21 გრადუსი გველის. რუსთავში წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ჩვენს დედაქალაქში თბილისში კი სინოპტიკოსებმა ასევე წვიმიანი დღე ივარაუდეს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8, შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 13 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. ილიას გზით განათლებისკენ ამ სახელწოდებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან აქცია გაიმართა. ადგილზე შეკრებილი იყვნენ სტუდენტები და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. ისინი განათლების რეფორმის გაუქმებას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ დაგეგმილი რეფორმებით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას უნივერსიტეტის ავტონომია და სტუდენტების განათლების ხარისხი. საქართველოს პროკურატურა ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრებს აგრძელებს. პროკურორებმა წალკის ნომერ 1, ნინოწმინდის ნომერ 1 და ქალაქ ვალეს ნომერ 2 საჯარო სკოლებში მოსწავლეებთან საინფორმაციო შეხვედრები გამართეს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით, პროკურორებმა მოსწავლეებს შეხვედრაზე ნარკოტიკულ დანაშაულებსა და მის შესაბამის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე მიაწოდეს ინფორმაცია. საინფორმაციო შეხვედრების მთავარი მიზანი მოზარდებში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება და დანაშაულის პრევენცია. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი და სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე თამარ გვარამაძე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს საქართველოში ანა რიჩს შეხვდა. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ისაუბრეს ქვეყანაში თავშესაფარის მაძიებელთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და მიგრანტთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. განიხილეს სახალხო დამცველის საქმიანობა ამ მიმართულებით. წლების განმავლობაში განხორციელებული მონიტორინგების შედეგად გამოკვეთილი გამოწვევები და მათ აღმოსაფხრელად შემუშავებული რეკომენდაციები, რომელიც ყოველწლიურად აისახება სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშებში. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ამაღლებას აღნიშნავს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მრევლს დღესასწაულს ულოცავს. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამაღლებას დღესასწაულობენ. ამაღლება 12 საუფლო დღესასწაულიდან ერთ-ერთია და აღდგომიდან მე-40 დღეს აღინიშნება. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა. მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენა ისარაკაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა. მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯიველექი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება თავად მსახიობ სერენა ისარაკაიას, რომლის დაკავების ორდენიც ასევე გაცემულია მედიის ინფორმაციით, სერენა ისარაკაიას დაკავება ვერ მოხერხდა, რადგან ის საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებებია ამოღებული. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: learn the name.
1: Rocky. Pozitivse.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფოდა ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრიშ პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად.

0: ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრი სეკურიტი.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 1483.

ეთერშია ვალუტის კურსი. გრაუბუნდებით ეთერში 104.3-ზე და ახლა დაადგა უკვე დრო გავიგოთ როგორია ვალუტის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. $1 ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი იქნება. 1 ევროს გადაცვლა შეძლებს 3 ლარად და 10 თეთრად. 1 გირუანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 26 თეთრი იქნება და 1 აზერბაიჯანული მანათის ღირებულება 1 ლარი და 57 თეთრი.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. Whip Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. Whip Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. Whip Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3. როკი პოზიტივზე.

დაბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან. როკის საათი სრულდება 4:03-ზე და ახლა ჩვენს ეთერში შემოუერთდება Red Hot Chili Peppers, ამერიკული როკ-ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა ლოს-ანჯელესში 1983 წელს. მათმა ეკალექტიკურმა დიაპაზონმა გავლენა მოახდინა ისეთ ჟანრებზე, როგორცაა ფანკ მეტალი, რეპ მეტალი, რეპ-როკი და ნიუ მეტალი. მსოფლიოში გაყიდული 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერით, პეპერსები ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ჯგუფია. მათ მოიგეს 3 გრემის ჯილდო, 2012 წელს კი შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში. 2022 წელს კი გაუხსნეს ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში. ახლა კი ეთერს დაუთმობთ Red Hot Chili Peppers ლეგენდარული კომპოზიციას სახელწოდებით Californication.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

You better go. You better go. This is Radio Positive. 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.

სამედიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. დღის ამბებს 14 საათზე თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. ამ ადამიანს კიდევ ერთხელ უნდა აუხსნას ვინმემ, რომ საქართველო არაპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისაკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს, წერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის პიტერ ფიშერის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისაგან და მოლდოვისაგან მოწყვიტა ევროკავშირისაკენ მიმავალ საერთო გზიდან. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ევროკავშირში გაწევრიანება ანების გზა უკრაინისათვის ტერიტორიების დათმობაზე გადის, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფო ევროპის გაუქმება. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისათვის ერთიანი საინფორმაციო პლატფორმა შექმნა. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებულები იქნებიან სააგენტოს ყოველკვირეულად მიაწოდონ ინფორმაციას საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე, არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პროაქტიულად განახლდება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ბაზრის მონიტორინგს კონკურენციის ხარისხის პერმანენტული შეფასების მიზნით 2023 წლიდან ახორციელებს. სექტორი ასევე შეისწავლა პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწოვის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელმა დროებითმა კომისიამაც, რის შედეგადაც კონკურენციის ხელშეწყობის მიზნით მომზადდა კომპლექსური დასკვნა მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი ღონისძიებების შესახებ. საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ, კერძოდ სასამართლოში მოწმეები იქნებიან წარმოდგენილი. ცნობისათვის, სახელმწიფო ბრალდება მიხეილ სააკაშვილს 2007 წლის 7 ნოემბრის მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანიაში შეჭრასა და ბადრი პატერკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებას ულებრივად ხელში ჩაგდებას ედავება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. აღნიშნული ბრალი სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. 26 მაისს დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართება წევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტიამ ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისათვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავება კავებას აღარ შეძლებს. დღის ამბებითა და სპორტის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით დროებით. Stay on positive mood 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 3.

0: ეთერშია საწვავის ფასები.
1: ბრუნდებით რადიო პოზიტივის ეთერში. ახლა კი დადგა დრო გავიგოთ როგორია საწვავის ფასები საქართველოს ბენზინგასამართლად გურებზე. დავიწყოთ ევრო რეგულარით, რომელიც გალფის ავტოგასამართ სადგურზე 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს. სოკარის სადგურზე 3 ლარი და 60 თეთრი. ვისოლის სადგურზე ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირება, ლუკოილში კი მისი ფასი იქნება 3 ლარი და 53 თეთრი. რაც ეხება პრემიუმს, გალფში მისი ფასი იქნება 3 ლარი და 79 თეთრი, ზოგარი სადგურზე 3 ლარი და 75 თეთრი, ვისოლში 3 ლარი და 78 თეთრი და ლუკოილში 3 ლარი და 68 თეთრი. და დავასრულებთ ევრო დიზელით, რომელიც გალფის ავტოგასამართ სადგურზე 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. ზოგარი სადგურზე 4 ლარი და 25 თეთრი. ვისოლში ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 34 თეთრია, ლუკოილში კი 4 ლარი და 27 თეთრი.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრი სეკურიტი.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. ჯაზის საუკეთესო შემსრულებლები პოზიტივზე.

ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან. ჯაზის საათი სრულდება 104.3-ზე და ახლა ჩვენს ეთერს გაალამაზებს ფრენსის ალბერტ სინატრა, ყველასთვის ცნობილი როგორც ფრენკ სინატრა, ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი, რომელიც ითვლება მეოცე საუკუნის შუა პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ არტისტად. სინატრა მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებლების სიაშია, გლობალურად დაახლოებით 150 მილიონზე მეტი ჩანაწერის გაყიდვით. 1983 წელს სინატრას პატივი მიაგეს კენედის ცენტრში. მიენიჭა თავისუფლების პრეზიდენტის მედალი 1985 წელს და კონგრესის ოქროს მედალი 1987 წელს. სინატრა მიიღო 11 გრემის ჯილდო, მათ შორის გრემის რწმუნებულის ჯილდო, გრემის ლეგენდის ჯილდო და გრემის სიცოცხლის მიღწევების ჯილდო. ჟურნალ ტაიმსის მეოცე საუკუნის 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სიაშიც მოხვდა და ამერიკელმა მუსიკალურმა კრიტიკოსმა რობერტ გრინსკაუმ მას უწოდა მეოცე საუკუნის უდიდესი მომღერალი და იგი ითვლება და განიხილება როგორც საკულტო ფიგურა. ახლა კი ეთერს დავუთმობთ ფრენკ სინატრას კომპოზიციას სახელწოდებით My Way.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. Radio Positivi 2 42 103.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. დღის ამბებს 15-ზე თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. კიდევ ერთხელ თუ დაინახებიან გვარამია ზურაბ ჯაფარიძე ვაშაძე და ეს ადამიანების საზოგადოებას კიდევ უკეთესი ჩვენთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შეახსენებს საკუთარ სახეს ჩვენს მოქალაქეებს, რომ სრულიად უსუსურია დღეს რადიკალური ოპოზიცია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რითაც ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაგეგმილ აქციას გამოეხმაურა. პრემიერის შეფასებით იმდენად დასუსტებული არიან, რომ უწევთ ერთმანეთთან დაპირისპირება, რადგან უკვე ვეღარ ნახულობენ საერთო ენას. თელავში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავარიაში მე-12 კლასის მოსწავლეები მოყვნენ, რომლებსაც ბოლო ზარი ჰქონდათ. დაშავებულები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის სკოლის მოსწავლეები არიან. დაშავებულია ერთი მშობელიც. შემთხვევა სოფელ წინანდალთან მოხდა. თვითმხილველების თქმით, გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავმა გოლფის მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭავერ დაიმორჩილა. თავდაპირველად განათების ბოდ შეეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ადგილზე პოლიცია, სასწრაფო და სახანძრო ჯგუფები იყვნენ მობილიზებული. პირველადი ინფორმაციით, დაშავებულებს მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნებათ. ილიას გზით განათლებისკენ ეს ამ სახელწოდებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან აქცია გამართეს. ადგილზე შეკრებილი იყვნენ სტუდენტები და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. ისინი განათლების რეფორმის გაუქმებას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ დაგეგმილი რეფორმებით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას უნივერსიტეტის ავტონომია და სტუდენტების განათლების ხარისხი. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ამაღლებას აღნიშნავს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მრევლს დღესასწაულს ულოცავს. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამაღლებას დღესასწაულობენ. ამაღლება 12 საუფლო დღესასწაულიდან ერთ-ერთია და აღდგომიდან მე-40 დღეს აღინიშნება. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს, ინფორმაციას როიტერსი ორცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტიამ ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისათვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავება ეს ვეღარ შეძლებს. გამოშვების ბოლოს სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ.
0: სპორტი პოზიტივზე.
1: სენტეტიენის ნახევარმცველი ზურიკო დავითაშვილი, რომელიც ლიგა 2-ის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს და 29 მატჩში 14 გატანილი გოლით თავისი გუნდის ბომბარდირია. ევერტონი, ოლიმპიაკოსი, ბენფიკა, ბექიქტაში, ლილი და მონაკო არიან დაინტერესებული. აღნიშნულია, რომ თუ სენტეტიენი პლეიოფში ნიცას ვერ მოუგებს და ლიგა 1-ში ვერ დაბრუნდება, დავითაშვილის შენარჩუნება გაუჭირდება. მაგრამ ქართველის მიმართ სხვადასხვა კლუბების ინტერესის გათვალისწინებით მის სანაცვლოდ მინიმუმ 15 მილიონ ევროს მოითხოვს. PSG-ს შემტევმა უსმან დემბელე მახსნა მიზეზი, თუ რატომ დატოვა მოედანი პარისთან ლიგა 1-ის ბოლო 34-ე ტურის მატჩის 27-ე წუთზე. მე ყველაფერი კარგად მაქვს, ცოტა შევშინდი, მაგრამ არსენალთან ჩემპიონთა ლიგის ფინალისათვის მზად ვიქნები. ფინალისათვის 100%-ით მზად ვარ. დიახ, მგონია, რომ მზად ვიქნები. ამაში ეჭვი საერთოდ არ მეპარება და იმედი მაქვს 30 მაისს ვითამაშებ. კარიერაში PSG-ში და აქამდეც განსაკუთრებით მნიშვნელოვან დაპირისპირებამდე ბევრი მცირე და სერიოზული ტრავმა მქონდა, ასე რომ ფინალის წინ არ გავრისკე და პაუზის გაკეთება ვამჯობინე, განაცხადა დემბელემ. ოლენათა განვითარებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარპანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის პანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: თარიღები მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებზე მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში. მუსიკალური კალენდარი პოზიტივზე.
1: ათასცხრაასორმეტი წლის 21 მაისს დაიბანა კრისტოფერ ჯორჯ ლატორე უოლასი, ყველასთვის უფრო ცნობილი როგორც ნოტორიუს B.I.G. ან ბიგი სმოლსი, ამერიკელი რეპერი და სიმღერების ავტორი. აღმოსავლეთ სანაპიროს ჰიპ-ჰოპისა და განგსტერ რეპის ტრადიციებიდან გამომდინარე, იგი ფართოდ ითვლება როგორც ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი რეპერი. ცნობილი გახდა თავისი გამორჩეული მშვიდი ლირიკული შესრულებით, რომელიც კომპენსირებდა მის ტექსტების ხშირად პირქუშ შინაარს. მისი მუსიკა ნახევრად ავტობიოგრაფიული იყო, მოგვითხრობდა გაჭირვებასა და კრიმინალზე, ასევე გარყვნილებასა და ზეიმზეც. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიყიდა მისი 28 მილიონზე მეტი ჩანაწერი. ჟურნალ როლინგ სტოუნსმა კი მას უწოდა ოდესმე მცხოვრები უდიდესი რეპერი, ხოლო ბილბორდმა 2015 წელს ყველა დროის უდიდეს რეპერად დაასახელა. 2020 წელს კი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ფანჩებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3. თქვენ უსმენთ Blues 104.3 FM.

ლაგიბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ბლუზის საათი სრულდება 103.3-ზე და ახლა ამჯერად შემოგვიერთდება პიტერ ალენ გრინბაუმი. ყველასთვის ცნობილი როგორც პიტერ გრინი, ინგლისელი ბლუზ-როკ მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი. პირველი გიტარის აკორდები მას ძმა მაიკლმა ასწავლა და 11 წლის ასაკში გრინი უკვე თავად ასწავლიდა, ხოლო პროფესიონალურად დაკვრა 15 წლის ასაკში დაიწყო. მან დაარსა ჯგუფი Fleetwood Mac 1967 წელს. იგი იყო ბრიტანული ბლუზ მოძრაობის მეორე დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, მისი საფირმო ჟღერადობა კი მოიცავდა სიმების მოხრას, ვიბრატოს, ემოციურად გამოხატულ ტონებსა და სტილის ეკონომიურობას. 1996 წლის ივნისში გრინი ჟურნალ მოჯოს ყველა დროის მესამე საუკეთესო გიტარისტად დაასახელა, ხოლო 2015 წელს Rolling Stones-მა 58 ადგილზე განათავსა ყველა დროის 100 საუკეთესო გიტარისტის სიაში. ახლა გეთერს ვთქვით პიტერ გრინს კომპოზიციით Take Out Some Insurance.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფოდა ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-57-57-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.

სამედიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. დღის ამბებს 16 საათზე თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის წარმომადგენელ საქართველოში იზაბელა კასტროჯიოვანის შეხვდა. გენერალურ პროკურორობაში გამართულ შეხვედრას გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი და საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მირანდა მელქაძე ესწრებოდნენ. გენერალურმა პროკურორმა გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის წარმომადგენელს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში პროკურატურის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების, არსებული ტენდენციებისა და გამოწვევების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა წყალტუბოში სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტი შეამოწმეს. სახელმწიფო კონტროლის შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი რეგისტრაციისა და სააგენტოსაგან მინიჭებული აღიარების გარეშე საქმიანობდა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ანალოგიური დარღვევები გამოავლინა ხონშიც, სადაც ასევე რეგისტრაციისა და სააგენტოსაგან მინიჭებული აღიარების გარეშე ახდენდნენ აგროქიმიკატების რეალიზაციას. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვისა და სავალდებულო პროცედურების გავლის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალათ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აკვაკულტურის სექტორის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც მინისტრის მოადგილე ლაშა დოლიძე ხელმძღვანელობდა. შეხვედრაზე მხარეებმა აკვაკულტურის სექტორის განვითარების მიმდინარე ტენდენციები, დარგში არსებული გამოწვევები და სახელმწიფო მხარდაჭერის მიმართულებები განიხილეს. საუბარი შეეხო ბიოუსაფრთხოების სისტემების გაძლიერებას, თევზის დაავადებების მართვას, საკონსულტაციო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის აუცილებლობასა და დარგში კვალიფიციური სპეციალისტების გადამზადების მნიშვნელობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სამმართველო მუშაობას 1 ივნისიდან დაიწყებს. ახალი სტრუქტურის ფუნქცია სიძულვილი სენის, შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული რიტორიკის მონიტორინგი, ასევე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. მართველ გუნდში მიუთითებენ დასავლურ პრაქტიკაზე და ხაზგასმით ამბობენ, რომ მიზანი არა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, არამედ პასუხისმგებლიანი საჯარო კომუნიკაციის დამკვიდრებაა. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთვული საბრძოლო მასალა გადაიტანა. ინფორმაციას რუსული მედია თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ბირთვული ძალების წვრთნების ფარგლებში ბირთვული საბრძოლო მასალა ბელარუსის რესპუბლიკაში მდებარე სარაკეტო ბრიგადის პოზიციურ საველე საწყობებში იქნება გადატანილი. ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ასეთი იყო ამ დროისათვის ბოლო ინფორმაცია. ბიზნესის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაუბრუნდებით. Stay on positive mood 104.3 FM.

0: გაძვრა შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრის აგურითი.
2: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. განწყობა იქნება ჩვენთან. პოზიტივი 104.3 FM.

ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, დადგა დრო გავიგოთ ხვალინდელი 22 მაისის ამინდის პროგნოზი საქართველოში. ბათუმში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი დღე და 19 გრადუსი სითბო ივარაუდეს. სოხუმში ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე გველის ტემპერატურა კი 20 გრადუსი დაფიქსირდება. უხვინალექია მოსალოდნელი ზუგდიდში, ჰაერი კი 22 გრადუსამდე გადდება. ფოთში კი ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე და 20 გრადუსი გველის. ქუთაისშიც ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერი კი 22 გრადუსამდე გადდება. ბორჯომში ნალექია ნავარაუდევი, ტემპერატურა კი 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში იცვიმებს და ჰაერი 9 გრადუსამდე გადდება. ნალექია მოსალოდნელი ახალციხეშიც, ტემპერატურა კი 17 გრადუსი იქნება. იცვიმებს გუდაურშიც და 8 გრადუსი დაფიქსირდება. ცირენალექია მოსალოდნელი გორში, ტემპერატურა კი 20 გრადუსი იქნება. თელავში კი წვიმიანი დღე და 21 გრადუსი გველის. ცირენალექია მოსალოდნელი რუსთავშიც, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. ჩვენს დედაქალაქში კი თბილისში სინოპტიკოსებმა ასევე წვიმიანი დღე ივარაუდეს, ხოლო ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

შესრულდა 16 საათი და 45 წუთი. წინ პოპის კიდევ რამოდენიმე ცნობილი კომპოზიცია გელოდებათ და შემდეგი საათი რითმ ენ ბლუზ დაეთმობა პოზიტივისტ ალღაზე. ამით დავასრულებთ მუსიკალურ დღეს ბაჩოსთან ერთად. მე აქვე დაგემშვიდობებით პოზიტიურ საღამოს გისურვებთ და დაგიტოვებთ ლეგენდარულ ბონი ემს კომპოზიციით სახელწოდებით Rivers of Babylon. და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაცია.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3

0: This is Radio Positive 104.3 FM. Ethershia Business Positive.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზავს მუშაობას. ბიზნესის სიახლეებს 17 საათზე თამარ ფიცხელაური გაგაცნობთ. კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხაწლიურად 90%-ით 1.111 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. კერძოდ ფინანსთა სამინისტროს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების მიხედვით წელს იანვარ-აპრილში უბილეთო მგზავრებისათვის გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 1.111.622 ლარი შევიდა. 2025 წლის იგივე პერიოდში აღნიშნული დარღვევიდან ხაზინაში 586.000 ლარის აკუმულირება მოხდა. ხაზინის ცემების მიხედვით წელს 4 თვეში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით გაზრდილია სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი. ირანში ავტომობილების რეექსპორტი კიდევ საგრძნობლად გაიზრდება. ამის შესახებ კომპანია CarMarket-ის დამფუძნებელმა ირაკლი ყუხიანიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართულ საავტომობილო ბაზარზე ირანელი მყიდველის გააქტიურება ბოლო ერთი თვეა შეინიშნება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ირანში ექსპორტი 92.5%-ით გაიზარდა, რაც სწორედ მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის ხარჯზე მოხდა. კერძოდ, თუ გასული წლის მოცემულ საანგარიშო პერიოდში ირანში სულ რაღაც ერთი ავტომობილი გავიდა, მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში ეს მაჩვენებელი 825-მდე გაიზარდა. საქართველოდან კატალიზატორების ექსპორტის აგრძელვა კიდევ 3 წლით გახანგრძლივდა. აღნიშნული შესახებ მთავრობის დადგენილება 20 მაისს გამოქვეყნდა. შეგახსენებთ, რომ კატალიზატორების ექსპორტის აგრძელვის გადაწყვეტილება მთავრობამ 2023 წელს მიიღო. მაშინ ამის მოტივად დასახელდა გაზრდილი სტატისტიკა, რომლითაც ავტომობილებს ეგრეთ წოდებულ კატალიზატორებს აცლიან და უცხოეთში ყიდიან. საქართველოში მართვისმოწმობის გამოცდის წესები იცვლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრძანების მიხედვით ახალი წესები, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ გამოცდებს შეეხება. კერძოდ, ბრძანების მიხედვით B და B1 კატეგორიის თეორიულ გამოცდაზე კანდიდატს 30 კითხვიან ტექსტში მაქსიმუმ 5 შეცდომის დაშვების უფლება ექნება. გამოცდა ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ კანდიდატი 30 წუთში მინიმუმ 25 სწორ პასუხს გასცემს. მანამდე დასავალდებულო 27 სწორი პასუხი იყო. ამასთან იცვლება პრაქტიკული გამოცდის შეფასების წესიც. ახალი რეგულაციით, თუ კანდიდატი გარკვეულ მოთხოვნას პირველად არასათანადოდ შეასრულებს, გამომცდელს შეეძლება მას დამატებითი შესაძლებლობა მისცეს შეცდომის გამოსასწორებლად. რუსეთი საქართველოსათვის ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში ჩრდილოეთ მეზობელთან სავაჭრო ბრუნვამ 975.7 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რის შედეგადაც რუსეთი საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის მეორე პოზიციაზეა. რაც შეეხება პროდუქტებს, საქართველოდან რუსეთში ექსპორტირებული ტოპ 5 უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფის ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: ყურძნის ნატურალური ღვინოები, სპირტიანი სასმელები, მინერალური და მტკნარი წყლები, შაქრის დანამატების გარეშე ხილი, კაკალი და საკვებად ვარგისი მცენარის სხვა ნაწილები, წყლები მინერალურისა და დაგაზიანებულის ჩათვლით და შაქრის დანამატების შემცველობით. ასეთი იყო ბიზნესის სიახლეები თამარ ფიცხელაურთან ერთად. რადიო პოზიტივის საინფორმაციო გამოშვება ხვალ დღის 12 საათიდან დაბრუნდება. ნახვამდის. Stay on positive mood 104.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ გარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 8888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
3: პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი რიტმ ენდ ბლუზი. 1940 წლიდან

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

0: შენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-08-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
1: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი.
1: Oh no, this is the road to hell.
0: Positive set.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. თქვენ უსმენთ როქს. ასოთხი და სამი FM.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 3.

0: პირის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს.

თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ჯაზის გამორჩეული კომპოზიციები თქვენი მუსიკალური განწყობისთვის. Позитивзе.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838 8888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: ჰეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
5: თქვენ უსმენთ ჯაზ პოზიტივზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის ბალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airend Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airend Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3. თქვენ უსმენთ ჯაზს.

drifting off to see the world. There's such

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. Whip Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. Whip Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. Whip Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3.
4: რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში.
5: Sorry seems to be the hardest word.
4: 103.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: ზეთივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: 104.3 FM.
1: Ah, da kommt der. Der wollte ihn nicht angreifen.

0: პოზიტივზე.
1: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
0: როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103. ბლუზი პოზიტივს.

Amusement Rock.

ყოველ დღე საღამოს 10-ის ნახევარზე პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პოლონეთი რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ პოლონეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

ყოველ დღე საღამოს 11 საათზე ჩეხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პრაღა რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ ჩეხეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

on the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say.

კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი. Oh no, this is the road to hell. Positive set.